Saya mai ngamu ke punak. Kita mau hana. Aku dua. Nama tua. Nga kōrero i roto e nei nikau, kore he, kore he maumau ngā ātāhua e nei rākau. Nā, kei tupu i roto e nei kite. Mo te kite ngā o te